Adia tia no ba imano. You are new Yesu sorry bano. Ode ni kese tia muse. Enyamiego amo iri asi boni koni ni. Enyamiego amo iri asi boni koni ni. Enyamiego amo. Enyamiego amo. Minyamiyebama okumo. Sing along with me, sing along. Oh, Father. Oh, Gama. Oh, Okumo. Oh.

adini na sutu mpora tenono ono no kuta nguma fefe mi wani nsemo obiara ni ubezo mbezi nguma nefri

Yeti waya bio. Unu kronu mbem. Waya bio. Ha. Yeah, yeah, yeah. Waya bio. Yeti dana sirifiri wa kumem. Pejano.

Oni pa mwa. Hey hey hey. Di pa se mwisha. Yesu diye. Yesu diye. Se mwisha na mwa unipa yon ni mwona. Obje juwe diwa pe mika.